0: ẹ̀yẹ nígboro lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí.
1: Wo bẹ́ẹ̀ là á bí ni ìṣòro iṣara iná mọ̀ ni. Bí o bá jí gbogbo ara máa romí, iṣara yóò máa fà mí so láti bàrá ìdí díẹ̀ ẹsẹ̀ ni ó mọ̀.